Natalia goyangin, boleh juga telepon WA di 0811-222-1015 ya. Ada Bu Siti, apa kabar Bu Siti? Ngegoyang

mantengin KIP, kita masuk di jam yang kedua. Wargi semua, ini yang udah nunggu-nunggu ya, kapan nih nentuin jadwal cuti yang pas kira-kira di bulan ini. Wargi Dele semua, nih ini ada yang pas banget. Wargi Dele semua ya, siap-siap long weekend 6 hari Idul Adha.